LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: trapped in America.
1: Alerta. Opus. Tá bom. Música.

0: LRT.
1: Gyvūnų karalystėje mes, žmonės, priklausome primatų grupiai. Tai yra beždžionių grupiai, kurie turi labai ilgą istoriją Žemėje. Beveik 70 milijonų metų. Mes kilome ne iš beždžionės, bet taip pat esame primatai.

0: Moving on.
1: Wild and alone, 'cause everybody's reaching for you.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Turbulence.

0: 送です。
1: Tá bom, música.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis. Pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalve, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика.

pra

observation.

Labas visiems esantiems kartu su LRT Opus, su jumis sveikinuosi aš, Aivaras Dočkus, ir kviečiu 3 valandas pakeliauti kartu su manimi savaitgalio žemėlapyje, kokios kartos jūs bebūtumėte, kokios muzikos beklausytumėte. Priminsiu, kad šiandien minima Gedulo ir Vilties diena, sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. 1941 birželio viduryje sovietai, padedami vietos kolaborantų, į Sibirą išvežė apie 17 tūkstančių žmonių. Šiandien pagerbėme jų atminimą ir likimą. Visus svarbiausius renginius jūs galite pamatyti ir išgirsti per LRT radiją ir televiziją. Na, laidoje savaitgalio žemėlapis jūsų laukia ir nauji, ir jau pamilti įvairaus skambesio vietinių ir pasaulio muzikos kūrėjų darbų. Darbai pradėjome šią valandą Arlo Parks įrašu Night Swimming, pavadinimas, kuris būdingas ne tik Arlo Parks, bet ir dar kelioms žinomoms grupėms, pavyzdžiui, R.E.M. vienas garsiausių kūrinių yra Night Swimming. Trečiajame albume Ambiguous Desire britų dainininkė ir poetė Arlo Parks palieka kuklias ankstyvųjų savo darbų teritorijas, kai įrašus atlikinėdavo visiškai viena, pati produsuodavo, po to pati versdavo savo demo versijas į tokias jų garso dizaino aprengtas kūrybinės sesijas. Dabar visa tai baigėsi, dabar jau ji yra aukštesnėme lygyje, dabar ji neria į naktinio miesto šviesas, dabar ji turi, kas jie produsuotų. Įkvėpimo įsėmėsi New York ir Los Angeles klubų kultūroje, todėl albume yra UK Garage, House'o, Breakbeat'o ir elektroninės muzikos elementų, nors albumas kupinas iš ties šokio aikštelės energijos, manau, ką tik jūs visą tai pajutote. Jo epicentre išlieka asmeniškos temos, gimas paskaudžių meilės santykių, kurie baigėsi visiškų subirėjimų, queer tapatybė ir savęs priėmimas taip, kaip yra Parks pasakoja paprastas istorijas apie paprastus žmones, kurie naktį ieško nepaprasto pabėgimo, artumo ir naujos pradžios. Tarp svečių įrašinėjant šį albumą Samfa, o prie albumo prisidėjo ir garsus prodiuseriai, pakanka paminėti ir Paul Apartą, kuris darbavosi prie kol kas naujausio Backstreet Daddy albumo. Toliau dar įdomesnių skambesių čia mums yra parengta, jūsų laukia įsko kompozicija Wonderlove, rytų Londono prodiuseris ir didžėjus įsko debiutinėme albume Powerscraft atsigrėžė į savo šaknis, bent jau taip jis pats pasakoja. Albumo pavadinimas Gatvės, kurioje jis užaugo pavadinimas, o pati muzika tampa savotišku garso dienorušiu apie rytų Londoną. Jo žmonės, gyventojus ir ten susiformavusią klubinę kultūrą. Per pastarąjį dešimtmetį įsko smarkiai pakėlė savo žinomumo kartelę, jo kūryboje susipina džanglas, UK Garage, laužyti ritmai, graimas, solas, dabas. Bet svarbiausia turbūt yra gebėjimas išlaikyti tokią minimalistinę šilumą ir žmogiškumą savo skambesyje, net energingiausiose šokio aikštelės kūriniuose. Kodėl užsiminiau apie tą žmogiškumą? Dėl to, kad disko labai smarkiai save pozicionuoja kaip muzikantą, kuris kovoja prieš dirbtinį intelektą. Jis sako, kad šis albumas yra skirtas parodyti jo tikrąją muzikinę asmenybę ir atskleisti, ką gali gyvas žmogus, o gali jis tai, ko negali joks dirbtinis intelektas. Kūrinys Wonderlove puikiai atspindi visą albumo kryptį, šokio muzikos ritmai čia yra kombinuojami su soul elementais ir su nostalgiška atmosfera. Šiek tiek vėliau dar daugiau elektroninės muzikos nuskambės kultinio lietuvių dueto Plazma kompozicija Probe, iš karto po jos italų Dark Wave dueto Shadows kūrinys Electric Pills.

Iš ties nesunku atpažinti Alexis Taylor'o vokalą, I Can Feel Your Love. Grupės Hot Chip lyderio Alexis Taylor'o kūrinys iš jo 7-ojo albumo Paris in the Spring, jame jis vėl skamba kitaip, ankstesnėme ilgagroje buvo pasinėręs į akustinius ieškojimus, į fortepioninės balades. 7-ajame solinėme albume jo skambesys sodriai elektroninis, jis atsigrėžė į draugystę, meilę, laisvės paieškas ir visą tai pateikia šviesiame, žaismingame ir muzikinės paletės prasme labai įvairiame kontekste. Albume susilieja leftfieldinė popmuzika, country, disco house ritmai, ambientinių tekstūrų taip pat čia esama ir netgi futuristiniai garsovaizdžiai įkvėpti Vangelio kūrybos čia yra sutinkami. Prie įrašų prisidėjo įspūdinga kompanija. Nicolas Godin iš Aero, The Avalanches, Etienne de Crécy, Lala Kirk ir daugybė kitų. Besisvečiavusių šio albumo įrašuose, padirbėjusių kaip produseriai, bendra produseriai, kaip dainų bendra autoriai. Pats Taylor'as sako, kad Paris in the Spring yra albumas apie laisvę nuo žanrų, lūkesčių ir iš ankstinių apibrėžimų. Kita kompozicija mūsų grojaraštyje, Tame Impala įrašas My Old Ways iš muzikos kritikus nuvylusio, bet paprastiems klausytojams labai patikusio ilgagrojo Dead Beat. Jame Kevinas Parkeris, jis gir yra Tame Impala, suktelėjo nuo psichodelinio roko link elektroninės šokių muzikos. Dead Beat įkvėptas vakarų Australijos reivo kultūrų ir vadinamosios Bush Duff kultūros atokių vakarėlių gamtoje, kur elektroninė muzika susilieja su gyvo garso pojūčiais, su tos muzikos klausančia skirtinga muzika mėgstančia bendruomenė, melomanų bendruomenė, albume dominuoja hausas, transas, ambientas, elektronikos elementai, bet išlieka ir Tame Impala būdingas melodingumas. Pats jis yra minėjęs, kad norėjo užfiksuoti tą nepaaiškinimą.

iškinama jausma, kai paryčiais po tokio galingo šokių vakarėlio tu pajunti, kad tave užplūdo vienu metu ir euforija, ir vienatvės, ir išsisunkimo jausmas. Na, vieni ryškiausių kūrinių šiame albume yra ir End of the Summer, taip pat singlai Loser, Dracula ir My Old Ways, be jokios abejonės. Deadbeat, kaip jau minėjau, tapo bene labiausiai klausytojus ir kritikus padalyjusi Tame Impala albumui skirtingas stovyklas. Vieni giria drąsų posūkį į klubinę muziką ir nepriekaištingą garso architektūrą, kiti teigia, kad Parkerio eksperimentai su house'u ir rave'u prarado ankstesnių albumų originalumą. Nepaisant tų prieštaringų vertinimų, albumas pasiekė pačias aukščiausias pozicijas topas ir dar kartą parodė, kad Kevinas Parkeris nebijo keisti savo skambesio, o linksmiausia bent jau man tą istoriją, kad Kevinas Parkeris ėmė ir pramiegojo Grammy, pamiršo iš viso, kad yra nominuotas Grammy, sako, ryte atsibundu, pasiimu mobilųjį telefoną, žiūrėt ten krūva žinučių man prisiusta, nieko nesuprantu, sveikinimai kažkokie, už ką sveikina, dėl ko sveikina, o žiūrėkit, ašgi čia Grammy laimėjau, geras.

0: Topос.
1: Sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. 1941 birželio viduryje sovietai, padedami vietos kolaborantų, į Sibirą išvežė apie 17 tūkstančių žmonių. Nuo sovietinės okupacijos pradžios jau buvo praėję metai, šalyje vyko represijos, tačiau trėmimai traukiniais buvo netikėti. Tremtis palietė visus visuomenės sluoksnius, bet labiausiai nukentėjo šviesioji jos dalis politikai, karininkija, valstybės tarnautojai, švietimo darbuotojai bei stambesni ūkininkai. Tremtiniai Sibire kentėjo nuo atšiauraus klimato, bado ir sunkaus darbo. Daug vaikų, vyresnių ar silpnesnės sveikatos žmonių mirė jau pačią pirmąją tremties žiemą. Nekaltų žmonių tremtys daliai visuomenės buvo paskata aktyviau priešinti sovietinį okupaciją, įskaitant jau kiek vėliau griebintis ginklo partizaniniame kare. 10 valandą Seime prasidėjo minėjimas, skirtas gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti. Vidurdienį nepriklausomybės aikštėje vyks valstybinės vėliavos pakelimo ceremonija. Renginius tiesiogiai transliuos LRT radijas ir televizija. Pusę pirmos bus dedamos gėlės prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams aukų gatvėje Vilniuje. Renginį transliuos LRT televizija. Po pietų Valakampiuose vaikų ir jaunimo renginys Minų už Lietuvą, kuriame laukiama kelių šimtų jaunųjų dviratininkų iš visos Lietuvos. Praėjusią naktį Ukrainos dronai surengė ataką Rusijos Tulos srityje, kur smogė azot chemijos gamyklą ir sukėlė gaisrą. Apie tai praneša Ukrainos žiniasklaida. Pranešama, kad tai ne vienintelė ataka dronai, taip pat taikėsi į geležinkelio infrastruktūrą Smolensko srityje bei naftos saugyklą Jaroslavlio srityje. Vakar buvo smogta ir naftos bei dujų terminalui Krasnodaro srityje. Kiek anksčiau Ukrainos prezidentas sakė, kad Ukraina ir toliau taikys tolimojo nuotolio sankcijas Rusijos kariniams ir naftos pramonės objektams. Šveicarijos rinkėjai šiandien nuspręs, ar nustatyti viršutinę šalies gyventojų skaičiaus ribą. Tokį siūlymą pateikė dešinioji Šveicarijos liaudies partija, siekianti pažaboti imigraciją ir apriboti gyventojų skaičių iki 10 milijonų. Šiuo metu Šveicarijoje gyvena kiek per 9 milijonų žmonių, iš kurių ketvirtadalis užsieniečiai. Jei iniciatyva sulauks palaikymo, gyventojų skaičiui pasiekus 9,5 milijono bus įvesti prieglobšio suteikimo ir šeimų susijungimo ribojimai. Premjerė Inga Ruginienė ir kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sveikina 75-metį mininti kino režisierių Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą Algimantą Puipą. Premjerė palinkėjo kūrybingų ateities dienų, pasak kultūros ministrės. Režisieriaus kūrybinis kelias ištisa nepaprastai ryški Lietuvos kino epocha. Vienas žymiausių jo filmų – Moteris ir keturi jos vyrai. Tarp kitų žinoma Puipos režisuotų darbų – Elzė iš Gilijos, Dievų miškas ir Bilietas iki Taj Mahalo. New Yorko Knicks komanda tapo NBA čempionė paskutinėse finalo rungtynėse. Knicks krepšininkai rezultatu 94-90 nugalėjo San Antonijos Spurs ir laimėjo pirmąjį NBA čempiono titulą per pastaruosius 53 metus. Finalo seriją New Yorkas laimėjo rezultatu 4-1. Lemiamose rungtynėse rezultatyviausias buvo Knicks komandos kapitonas Jalenas Brunsonas, pelnęs 45 taškus. Jis pripažintas naudingiausiu finalo serijos žaidėju. New Yorko Knicks treneris Mike'as Brownas pergalę skyrė komandos gerbėjams. Tai trečias kartas istorijoje, kai Knicks iškovoja NBA čempionų taurę. Apie orų šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnėje, vėjas pietvakarių 7-12 metrų. Per sekundę per perkūnėje, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir beveik 37 minutės.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionato prizininkas. Skirtingi nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis, pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalve, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.

Niujorko eksperimentinio indie roko kolektyvas Dirty Projectors ėmė ir uždainavo ispaniškai, o kodėlgi ne, per kieno, toks ir dainos pavadinimas, kodėlgi ne uždainuoti. Jau daugiau nei 20 metus ši kompanija garsėja netikėtais harmonijų, ritmų ir pop muzikos dekonstrukcijos sprendimais. Grupės lyderis Davidas Longstreetas visada mėgo laužyti žandrų ribas, o per kieno puikiai atspindi šią jo kūrybinę išskirtinę metodiką. Pačioje dainoje susipina sudėtingos vokalinės harmonijos, visą tai, ką tik girdėjote, netikėti melodiniai posūkiai, perėjimas iš anglų kalbos į ispanų kalbą ir ritminiai lūžiai, kurie jau seniai tapo Dirty Projectors vizitinę kortelę dar nuo albumo By Torka ir Swing Low Magellan. Bet po to visų eksperimentinių paviršiumi slypi labai žmogiškas klausimas, kodėlgi ne, ir čia ne apie ispanišką dainavimą yra klausimas, dainuoti ar nedainuoti. Čia klausima, kodėlgi nepasiduoti impulsui, nepriimti pokyčių ir nepažvelgti į gyvenimą kitų kampų, kaip ir geriausiose Dirty Projectors darbuose. Čia eksperimentas nėra tikslas savaime, jis tampa tokiu būdu įdomiu atrasti naujas dainos formas ir naujus jausmų atspalvius. Na, jeigu jau ispaniškai, tai ir toliau mes ispanizuokimės,

Klausysimės Angelikos Garcijos dainos Juanita, kažkaip taip taria dainuodama. Los Andželė gimusi meksikietiškų ir salvadorietiškų šaknų turinti Angelika Garcija prieš 2 metus išleido nuostabų albumą Hemelo, jame leidosi į garsinių nuotykių kupina dualistinę tokią kelionę. Hemelo tą dualizmą ir simbolizuoja. Hemelo reiškia dviniai ir tai yra neapsisprendimo išraiška, kaip dainuoti, ispaniškai ar angliškai, ilgai save įkamavo. Angelika Garcija tokia dilema. Ir atsakymas buvo surastas. Tai pirmasis beveik visiškai ispanų kalba parašytas Garcijos albumas. Jame šiuolaikinė popmuzika susilieja su Lotynų Amerikos muzikos tradicijomis, drąsus ir labai šiuolaikiškas ilgagrojus, kuriame Garcija tyrinėja religijos, moteriškumo, protėvių atminties ir kultūrinės tapatybės temas. O labiausiai įsimena tas Juanita, Juanita, Juanita.

0: LRT Opus. Opus.
1: Sabah Edgar'la Cem Yalçın.

Kviečiu jūs į pasimatymą, kažkas tokio, bet truputėlį kitaip. Pradėjome šią valandą, vidurdienio valandą, su On Kim ir The Dirty Jazz kūriniu When Colors Turn Grey, vokalas Melody Gardo. Prancūzijoje gyvenantis koriečių kilmės muzikantas, fotografas ir kino kūrėjas On Kim albume On Kim and The Dirty Jazz laviruoja tarp indie roko, džiazo, elektronikos ir kino muzikos arba muzikos filmams. Anksčiau grupėse Film Noir ir Chinese Army grojas kūrėjas čia sąmoningai iškelia. Į pirmą planą retro, stilistika saksofono, tokius traškius būgnelius, bet albumas išlieka labiau alternatyviausios pop muzikos nei tradicinio džiazo teritorijoje. Didžiąją dalį įrašo On Kim sukūrė vieną savo namų studijoje Paryžiuje, leisdamas dainoms vystyti spontaniškai ir nevaržomai, todėl ir albumas skamba labai natūraliai, jame dominuoja paprastos melodijos, kilpiniai ritmai, elektroniniai sluoksniai ir improvizaciniai džiazo elementai, ir kai klausaisi, taip norisi tiesiog šokti, susikabinus ir linguoti. Tarp ryškiausių kūrinių ir toks įdomus labai darbas Wong Kar Wai, Wong Kar, kodėl įkvėptas Honkongo kino meistro Wong Kar Wai filmų atmosferos ir siužeto, taip pat albume girdėti žinomų prancūzijos džiazo muzikantų būgninko Edvardo Pero ir trimitininko Nicolas Folmé. Indėlis, dabar laikas lietuviškai, panašiai muzikai. Ir žinote, visai neseniai vienam bičiuliui aš parodžiau vokiškai lietuviškos estrados korifėjų, nežinau, ar jūs girdėjote, galbūt girdėjote Astros ir Alfredo Šalčių įrašus, ir jis sako: o geras, dabar aš žinau, kodėl man patinka superkolorito dainas. O po to prabėgo kažkiek laiko ir aš jau šiek tiek vėliau išgirdau naują Kaliusmos dainą Prisilietimas. Netrukus tą dainą jūs taip pat išgirsite. Ji iš tos pačios retro vintažinės Šalčių lentynos. Paulius Kačinskas scenoje pasirinkęs Kaliusmas slapyvardį prieš 2 savaites pristatė savo naują kūrinį Prisilietimas, pristatė kaip lietuvišką modernios estrados baladę apie artumą, ilgesį ir trapų žmogišką ryšį, o sumiksuota viskas, pasižiūrėjau, kur sumiksuota viskas, Vokietijoje, Brėmene. Beje, Vokietija šiandien pradeda savo pasirodymą pasaulio futbolo čempionate, kaipgi viskas čia yra susiję, ar ne? Šiek tiek vėliau jūsų ausims galbūt irgi čia sąsajų surasime, trio The XX nario Oliverio Simo kūrinys Never Here, o jį pakeis kultinio dueto Underworld kompozicija Burst of Laughter. Štai tokios sąsajos.

Su kolegomis, su kuriais taip netiesiogiai, bet kartu vis tiek stebime pasaulio futbolo čempionatą, diskutavome, kaip teisingai, kaip įdomiai yra parinktos dainos, kai kažkuri šalis įmuša įvartį ir štai stadione nuskamba daina susijusi arba kompozicija susijusi su tos šalies muzikinė kultūra. Dažniausiai tai būna patys žinomiausi kūriniai, žymiausių grupių, atlikėjų. O aš tai pagalvojau ir dabar neprisimenu, kas atspindėjo Škotiją, kai Škotai mušė įvartį į Haičio vartus, reikės atsisukti, pasižiūrėti. Bet aš tai pagalvojau, kad Škotų postroko veteranai Mogvai, kurių kūrinį dabar What Kind of Mixed Is This mes girdėjome, visai tiktų tokiuose epizoduose, kai Škotija praleidžia įvartį. tokių įvarčių situacijose, bet aišku, muzikos niekas negros, gros įmušusios šalies komandos muzika, bet patys Škotai gali pasiklausyti tokių liūdnų, įdomiai užlankstytų Mogvai kompozicijų. Aišku, yra ir trankesnių darbų, kurie visai tiktų turbūt ir po pelnytų įvarčių, bet čia aš jokauju. The Bad Fire vadinasi kol kas naujausias Mogvai albumas, buvo ten beje dar ir jų darbas įrašytas specialiai filmai, kaip garso takelis, jeigu neklystų, bet kaip tas studijinis ilgagrojis The Bad Fire yra kol kas paskutinis darbas, tie Škotai svečiavosi saliginai neseniai ir Lietuvoje, o šio albumo pavadinimas yra kilęs iš seno škotiško posakio, reiškiančio pragarą, jo atsiradimą įkvėpė sudėtingas laikotarpis grupės narių gyvenime, vieno iš narių dukrai prireikė operacijos, kovojant su sunkia onkologinė liga, ačiū Dievui viską susiklostė sėkmingai ir dukrelė tą ligą įveikė. Prodiuserio Džono Congletono produsuotas albumas išlaiko klasikinį Mogvai skambesį, lietai augančios instrumentinės kompozicijos, masyvios gitarų bangos ir atmosferinė kinematografinė melancholija. Nėra lengvas albumas The Bad Fire, tikrai nėra, bet jis būtent dėl to ir yra toks paveikus, muzika apie išgyvenimą, susitaikymą ir šviesos paieškas netgi tamsiausiais gyvenimo momentais. Dabar iš ties man labai malonu pristatyti kūrinį, kurį galbūt mes kažkiek pamiršome, kaip ir pačią grupę, tai bus Stillhouse Plans darbas Sticky. Londono eksperimentinio roko trio Stillhouse Plans prieš 2 metus išleido fenomenalų albumą, iki šiol man tai vienas geriausių albumų po 2020 metų išleistų į I Don't Make It, I Love You, čia pasiekė savo bene brandžiausią kūrybinį etapą. Daugiau negu 10 metų kartu jau groja muzikantai, bet ten visiškai išgrynino savo skambesį. Jame ir postrokas, ir avangardinė pop muzika, daug

improvizacijos ir toks džiazinis tarpusavio dialogas, viskas įrašyta vienoje tokioje siauroje erdvėje, tarsi futbolo aikštės tam tikroje zonoje, kur kuriami kiekybiniai pranašumai. Albumas gimė po ilgų repeticijų bendro gyvenimo tame pačiame mieste. Kai susijungė tarpusavio chemija, tada suprato, kad jau laikas keliauti į įrašų studiją ir viską ten įrašinėti. Na, o vokalistės Jazz Hickey Kallenbach balsas neįtikėtinai gilus, neįtikėtinai įtraukiantis ir kažkaip susiliejantis vietomis su gitaromis, su būgnų partijomis. Ir viskas čia nuolatos balansuoja tarp visiškos tylos, tarp trapumo, tarp sprokstamos energijos. Aš taip pat labai džiaugiuosi, kad If I Don't Make It, I Love You sulaukė ir itin didelio kritikų pripažinimo. Britų spauda įvardino kaip vieną svarbiausių metų albumų. Ir čia aš visiškai sutinku. Gyvas nervas.

Nuo sovietinės okupacijos pradžios jau buvo praėję metai, šalyje vyko represijos, tačiau trėmimai traukiniais buvo netikėti. Tremtis palietė visus visuomenės sluoksnius, bet labiausiai nukentėjo šviesiojos dalis politikai, karininkija, valstybės tarnautojai, švietimo darbuotojai bei stambesni ūkininkai. Tremtiniai Sibire kentėjo nuo čiauraus klimato, bado, sunkaus darbo, daug vaikų, vyresnių ar silpnesnės sveikatos žmonių mirė jau pačią pirmąją tremties žiemą. Nekaltų žmonių tremtis daliai visuomenės buvo paskata aktyviau priešinti sovietinį okupaciją, skaitant jau kiek vėliau griebiantis ginklo partizaninėme kare. 10 valandą Seime prasidėjo minėjimas skirtas gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti. Vidurdienį nepriklausomybės aikštėje vyks valstybinės vėliavos pakelimo ceremonija. Renginius tiesiogiai transliuoja LRT radijas ir televizija. Pusė pirmos dedamos gėlės prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams aukų gatvėje Vilniuje. Renginį transliuoja LRT televizija. Po pietų Valakampiuose vaikų ir jaunimo renginys Minu už Lietuvą, kuriame laukiama kelių šimtų jaunųjų dviratininkų iš visos Lietuvos. Praėjusią naktį Ukrainos dronai surengė ataką Rusijos Tulos srityje, kur smogė azot chemijos gamyklą ir sukėlė gaisrą. Apie tai praneša Ukrainos žiniasklaida, pranešama, kad tai ne vienintelė ataka. Dronai taip pat taikėsi į geležinkelio infrastruktūrą Smolensko srityje bei naftos saugykla Jaroslavlio srityje. Vakar buvo smogta ir naftos bei dujų terminalui Krasnodaro srityje. Kiek anksčiau, Ukrainos prezidentas sakė, kad Ukraina ir toliau taikys tolimojo nuotolio sankcijas Rusijos kariniams ir naftos pramonės objektams. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad taikos susitarimas su Iranu bus pasirašytas šiandien. Jo teigimu iš kart po to turėtų būti atvertas Hormūzo sąsiauris. Tuo metu Iranas kiek anksčiau pareiškė, kad planuojamas memorandumas su Jungtinėmis valstybėmis dėl karo veiksmų nutraukimo šiandien dar nebus pasirašytas, bet neatmeta, kad pasirašymas įvyks ateinančiomis dienomis. Derybos dėl susitarimo sąlygų kelias savaitės buvo įstrigusios, tačiau pastarosiomis dienomis ir Vašingtonas, ir Teheranas leido suprasti, kad artėjama prie susitarimo. Visgi Pentagono vadovas Pitas Heksetas sako, kad jei prireiktų, amerikiečiai būtų pasirengę atnaujinti karo veiksmus. Kibernetinio saugumo specialistai svarsto, kaip sustiprinti valstybinių sistemų saugumą. Diskusijos vyksta pamažiausiai dviejų didelio masto duomenų nutekinimo pastaruoju metu. Pasak Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovo Antano Aleknavičiaus, dėl naudojimų saugumo sistemų galėtų spręsti atitinkamą instituciją ar pareigūnas, nes dabar kiekviena valstybinė organizacija tai daro atskirai. Premjera Inga Ruginienė ir kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sveikina 75-metį mininti kino režisierių Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą Algimantą Puipą. Premjerė palinkėjo kūrybingų ateities dienų. Pasak kultūros ministrės, režisieriaus kūrybinis kelias ištisa nepaprasta ir iški Lietuvos kino epocha. Vienas jo žymiausių filmų – Moteris ir keturi jos vyrai, kiti įsimintini darbai – Elzė iš Gilijos, Dievų miškas ir Bilietas iki Tadž Mahalo. New Yorko Knicks komanda tapo NBA čempione. Paskutinėse finalo rungtynėse Knicks krepšininkai rezultatu 94-90 nugalėjo San Antonijos Spurs ir laimėjo pirmąjį NBA čempiono titulą per pastaruosius 53 metus. Finalo serija New Yorkas laimėjo rezultatu 4-1. Lemiamose rungtynėse rezultatyviausias buvo Knicks komandos kapitonas Jalenas Brunsonas, pelnęs 45 taškus. Jis pripažintas naudingiausiu finalo serijos žaidėju. New Yorko Knicks treneris Mike'as Brownas pergalę skyrė komandos gerbėjams. Tai trečias kartas istorijoje, kai Knicks iškovoja NBA čempionų taurę. Pasaulio futbolo čempionato C grupėje Brazilijos ir Maroko dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Kataras ir Šveicarija B grupėje taip pat sužaidė taikiai rezultatu 1-1. C grupėje Škotija 1-0 įveikė Haiti, o D grupėje užfiksuota staigmena Australija 2-0 pranoko Turkiją. Apie orų šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnėje, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, per perkūnėje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir 37 minutės.

0: Patikrinam.
1: Laikas rubrikai patikrinam ir čia aš jums esu parengęs albumą, kuris man pačiam be galo patiko, iš karto įkrito į ausis ir iš tų su nesinori to albumo niekaip išmesti, jis vis skamba ir skamba ir vis naujų detalių šiame atrandu, tai yra Loros Mish, naujausias darbas Lytik, britų saksofonininkė, kompozitorė ir garso menininkė yra Loros Mish. Ir Lytik yra iš tikrųjų vienas konceptualiausių šiuo metu eksperimentinės muzikos darbų. Jeigu jos debiutinis albumas Sample the Sky buvo tarsi žvilgsnis į dangų, tai sufleruoja ir albumo pavadinimas Sample the Earth, vėlgi turime albumo pavadinimo sufleravimą, žvilgsnis į dirvožemį ir augmeniją, tai Lytik. Keliauja dar giliau ir toliau į akmenis, į urvus, į geologinį laiką ir pačias seniausias pasaulio garsų formas. Pas pavadinimas Lytik reiškia akmens amžius arba susijęs su akmeniu. Albumas gimė tyrinėjant akmens, vandens, vėjo ir ugnies santykį su garsu. Loros Mish įrašinėjo Kornvalio valose, karjerose, urvuose, Graikijos salose, akmenų dykumoje ir kitose vietose, kur gamtinė aplinka tapo ne tik įkvėpimu, bet ir pilnaverčių muzikos instrumentu. Svarbi albumo tema vadinamasis Deep Time, gilusis laikas, tai geologinė perspektyva, kurioje žmonijos istorija tampa vos trumpu momentu, vos smiltele milijardų metų žemės istorijoje. Loro domėjusi klausimu, kokie buvo pirmieji garsai žemėje dar prieš atsirandant gyvūnams. Jis skaitė gamtininko ir rašytojo Davido Džordžo Haskelo darbus apie garso evoliuciją, bandė įsivaizduoti pasaulį, kuriame egzistavo tik akmens, oro, vandens ir vėjo skambesys. Skirtingai nei daugelis šio laikinių elektroninės muzikos albumo, Lytik reikalauja lėto klausymosi, bet neišsigaskit, tikrai viskas čia klausosi labai lengvai ir kartais netgi pagalvoju, jog tos priešistorės būna albumo, štai kaip čia Loros Mish atveju labai jau sudėtingos, o muzika išties minimalistinė, melodinga ir labai maloniai paprasta. Organizavo Loro specialius klausymosi seansus Amsterdame ir Paryžiuje, juose žmonės albumo klausėsi nuo pradžios iki pabaigos, nieko kito nedarydami, jai buvo svarbu, kad muzika taptų savotišku ritualu. Pasiklausykime dviejų kompozicijų, Kairos ir Soften.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Neįtikėtinai, taip, neįtikėtinai gražu, taip gražu, kad net sustingo visiškoje tyloje, klausydamas britų saksofonininkės, kompozitorės ir garso menininkės Loros Miš kūrinio, o tai buvo darbas jos Soften, prieš tai girdėjote kompoziciją Kairos iš jos naujojo trečiojo albumo. Lytik, man vokalinė prasme jos tembras yra labai gražiai panašus į Hanos Reid iš London Grammar. Galbūt jūs sutiksite, galbūt ne, bet na, tai tiesiog kažkaip primena London Grammar kūrybą, kurią aš taip pat be galo mėgstu. Loras Miš, aišku, truputėlį kitoks yra darbas šis albumas. Čia vyrauja elektroninis minimalizmas ir elektroniniai eksperimentai, kurie beje yra tokie labai solidžiai subtilus ir niekur nedraskantis ausų. Pasiklausysime dar dviejų kompozicijų šio nuostabaus albumo, kurį labai jums rekomenduoju, jeigu kažkur keliausite pavargę arba naktį, vakare, arba kaip tik ryte bandysite tiesiog sugrįžti namo iš kažkokių tolimųjų kelionių. Žinokit, labai gražiai veikia šis albumas, pasijunti tarsi pasaką, atrodo viskas aplinkui tave labai gražu, labai gera, šiek tiek liūdna, šiek tiek lyriška, bet tikrai ir poetiška. Echoes ir Scrolls keliauja dabar į eterį.

0: LRT Opus. Opus.
1: Sabah Edgar'a Cemil Yılmaz.

Na, žinau, kad mes iš ties turbūt nieko naujo nepasakysiu, mes čia dirbantis prie pulto, kalbantis, jums irgi esame žmonės ir kartais taip jau nutinka, kad per 7 dienas, kai tu kalbi apie vieną ir tą patį albumą, jis tau taip pima ir šiek tiek atsibosta, pradedi galvoti ir vėl reikės čia pasakoti apie tą grupę, vėl reikės pasakoti apie tą patį albumą, lyg ir nieko naujo neberandi, remiesi recenzijomis, jau perklausiai tą albumą kelis kartus ir jau atrodo pats išsisėmė, bet šį kartą nutiko visiškai priešingai, kažkaip labai aš pamilau tą Dead Cab for Cutie albumą I Built You a Tower, nesakau, kuris kažkoks labai jau ten šedevrinis, ar idealus, ar noris jo ten klausytis ir klausytis. Ne, jis tiesiog labai toks mielas, atviras albumas ir vienas tokių šilčiausių kūrinių yra The Flavor of Metal. Dabar jūs ką tik jį ir girdėjote ir gal ir gerai, kad bent jau man tenka su šiuo albumu, su pasakojimais apie jį atsisveikinti būtent tą pačią šilčiausią dainą The Flavor of Metal, kad ir koks paradoksalus bebūtų tas pavadinimas, bet tai yra tokia akustiškoji jautrioji šio albumo pusė. O Dead Cab for Cutie grupė, kuri egzistuoja labai jau ir labai seniai netrukus bus jau ir 30-metis šios grupės egzistavimo kolektyvai įkūrė vokalistas, gitaristas ir pagrindinis dainų autorius Benas Gibbardas. 30-metis beje kitais metais sukaks ir jo poetiški jautrus tekstai ir yra vienas iš tokių išskirtinių šio kolektyvo bruožų, subtilios gitaros, atmosferiniai aranžuočių sprendimai. Įdomus tekstai apie meilę, laiką, netekti žmogiškus santykius. Na ir aišku, tie du albumai, vienas kuris tarsi viena grupės koja yra alternatyvioje muzikoje, tai albumas Transatlanticism ir kitas albumas toks labiau akustinis, paprastesnis, tokių labiau turbūt mėgstamų klausyti struktūrų Plans, ir kuris beje pagal savo komercinę sėkmę yra pats populiariausias grupės darbas. Tai štai tie du darbai turbūt labiausiai nusako, kas yra ši grupė Dead Cab for Cutie, o naujausias 11-asis albumas I Built You a Tower, na, pirmiausiai įsiskiria to, jog tai yra pirmasis grupės įrašas po perimo iš Atlantic Records į nepriklausomą leidyklą Anti Records, ir tai tiesiog mums turbūt patarė, kad tai dar ne viskas, tikrai dar visko nepasakė Dead Cab for Cutie, dar laukia ne vienas įdomus jų studijinis darbas, o šis albumas buvo kuriamas muzikantų namų studijose. Iš pradžių nuotoliniu būdu Sietle, Bellingame, Portlande ir Los Andželė, vėliau visi susirinko kartu su ilgamečiu grupės bendražygiu Johnu Congletonu, muzikos produceriu, vienu garsiausiu muzikos produceriu pasaulyje, ir nusprendė, kaip šis albumas turi skambėti. O svarbiausias, aišku, albumo tematinis šaltinis yra asmeniniai grupės lyderio Beno Gibbardo išgyvenimai, tarptų išgyvenimų ir labai skaudžios skirybos ir bandymas vėl viską gyvenime statyti nuo nulio. Netrukus su jumis pasidalinsiu L1011 darbų kompozicijai Bjork's Alarm Clock, irgi tokia ilgaamžė grupė, amerikiečių instrumentinio postroko duetas, na, duetą visada išsaugoti lengviau negu ketvertą ir penketą, bet vis tiek visko nutinka. Savo naujausiame albume Nowhere Faster nagrinėja tokią šiuolaikišką būseną, nuolatinį judėjimą be aiškios krypties, ir tai yra jau 16-asis grupės albumas pranoko čia Dead Cab for Cutie. Bet skamba jis stebėtinai aktualiai, yra vidutinio amžiaus sulaukusių žmonių refleksija apie laiką, senėjimą ir mūsų siaubingo obsesija nuolatos skubėti. Bėgam, kur bėgam, patys nežinom. Pasak grupės lyderio Kristiano Dano, žmonės dažnai painioja judėjimą su progresu. Atrodo, kad kuo greičiau bėgame, sako muzikantas, tuo arčiau tikslo esame, nors iš tiesų dažnai tik sukinėjame aplinkui ratus. Ir štai šį temą persmelkia visą albumą. Albumas muzikinė prasme labai įdomiai padalintas į dvi dalis. Pirmoje dalyje dominuoja elektrinės bosinės gitaros, antroje dalyje efektų pagalba transformuotas akustinis skambesys bosinės gitaros, suteikiantis muzikai šiltesnį ir tokį artimesnį kiekvienam klausytojui charakterį. Roko liniją mes čia netrukus pratęsime dar dviem kūriniais, tai bus American Football įrašas Wake Her Up ir The Hunt daina I Can't Stand.

Nesu gaunamai džiazinis, neosolinis My Child kūrinys For Yourself, ką tik nuskambėjo Los Angeles neosol džiazo ir alternatyvaus R&B kolektyvas My Child savo naujausiame albume Vėjus pristato visą įvairiausią įmanomą savo skambesį, grupė, kuri garsėja švelnių Amber Navran vokalu, džiazinė harmonija ir hip-hopo ritmai šį kartą atsisako tradicinių meilės dainų ir atsigrėžia į labiau tokias aštresnės socialinės temas. O albumo garsinėje tiekmėje susiliejo solas, šiuolaikinis džiazas, R&B ir subtili elektronika, bet skambesys išlieka itin šiltas ir elegantiškas. Vaves yra anot muzikantų albumas apie emocinės bangas, kartais skausmingas, o kartais gydančias. Didelį vaidmenį albumo įrašose atliko kvestiniai svečiai, išties buvo didžiulis gausus jų būrys, Jill Scott, Rhapsody, Robertas Glasperis, P.G. Morton, Lala Hathaway ir daugybė kitų, bet vis dėlto jie neužgožė grupės, veikiau tiesiog praplėtė jos muzikinį pasaulį. Ir tai yra vienas stipriausių šių metų Neo Soul skambesio leidinių. Pereikime prie kito išskirtinio tembro vokalisto ir jo lyderiaujamos grupės Future Islands. Klausysimės dainos Sail. Future Islands viena populiariausių, turbūt galima sakyti ir taip, 21 amžiaus synth-pop melodingo popso grupė jau daugiau nei 20 metus. Vedama vadovaujama charizmatiškojo vokalisto Samuelio T. Heringo, neįmanoma jo balso tembro su nieko sumaišyti, išleido naują rinkinį From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth, štai koks išraiškingas pavadinimas, kažkiek primena Damono Albarno antrojo albumo pavadinimą. Nusprendė pažvelgti į savo istoriją šiek tiek neįprastos perspektyvos, vietoj to, kad išleistų tradicinį geriausių dainų greatest hits arba best of rinkinio albume naujausiame grupė ėmė ir surinko 20 retų kūrinių, vadinamųjų b-sidinių songų, sunkiai surandamų įrašų ir iki tol srautinėse platformose niekur neskelbtų kūrinių, kurie apima pirmosius 20 grupės gyvavimo metų, sako muzikantai pirmosius, na, iš karto turime galvoje, kad bus ir antrieji 20. Albumo koncepcija paprasta, bet labai simbolinė. Po vieną kūrinį, kiekvieneriems grupės egzistavimo metams, vienas iš tokių darbų ir yra kūrinys Sail.

in an ashy town.

Šiandien minint Gedulo ir Vilties dieną, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kiekvienos kartos užduotis yra saugoti valstybės laisvę. O tam įkvėpia tremtinių ir politinių kalinių parodyta stiprybė. Jis taip pat paragino šią dieną vadinti ne tik Gedulo ir Vilties, bet ir dėkingumo dieną. Šiandien sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. 1941 birželio viduryje sovietai, padedami vietos kolaborantų, į Sibirą išvežė apie 17 tūkstančių žmonių. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančiųjų socdemų lyderį Mindaugą Sinkevičių įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratai anksčiau birželį nutarė išmesti iš valdančiosios daugumos Nemuno Aušrą ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pastarųjų savaičių Sinkevičiaus komentarai kursto spėlionės, kad jis rengiasi ministro pirmininko pareigose pakeisti Ingą Ruginienę, tačiau jis pats to kol kas nei patvirtina, nei paneigia. Derybas dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per kitą savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovų Seime. Jungtinės karalystės pajėgos Lamančio sąsiaurėje sulaikė sankcionuotą Rusijos šešėliniam laivynui priklausantį naftos tanklaivį. Apie tai pranešė Britų gynybos ministerija. Kaip skelbiama per 6 valandas trukusią operaciją, Britų pareigūnai lipo į su Kamerūno vėliava plaukusi laivą ir nuplukdė jį prie pietinių Anglijos krantų. Operacija buvo koordinuojama su Prancūzija. Britų ministras pirmininkas Kiras Starmeris sako, kad ši operacija sudavė dar vieną smūgį Rusijai ir parodė, jog vakarai neleis Maskvai nuslėpti veiklos finansuojančios karo Ukrainoje. Prancūzija, Belgija, Suomija ir kitos Europos šalis taip pat neseniai sulaikė sankcijas pažeidžiančius laivus, kurie, kaip manoma, priklauso vadinamajam Maskvos šešėliniam laivynui. Kaune Panemunėje atidarytas naujas baseinas, trečias mieste per mažiau nei 4 metus, jis kainavo daugiau kaip 13 milijonų eurų, lėšas skyrė miesto savivaldybė. Kauno plaukimo mokyklos direktorius Saulius Binevičius sako, kad rudenį naujame baseine jau prasidės treniruotės. Dar vieną baseiną planuojama statyti Aleksote. Kibernetinio saugumo specialistai svarsto, kaip sustiprinti valstybinių sistemų saugumą. Diskusijos vyksta pamažiausiai 2 didelio masto duomenų nutekinimo pastaruoju metu. Pasak Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovo Antano Aleknavičiaus, dėl naudojimų saugumo sistemų galėtų spręsti atitinkamą instituciją ar pareigūnas, nes dabar kiekviena valstybinė organizacija tai daro atskirai. Pasaulio futbolo čempionato C grupėje Brazilijos ir Maroko dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1, Kataras ir Šveicarija B grupėje taip pat sužaidė taikiai 1-1, o C grupėje Škotija 1-0 įveikė Haiti, D grupėje išfiksuota staigmena Australija 2-0 pranoko Turkiją. Apie orus, šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos, šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir lygiai 37 minutės.

0: Muzikos magijos klube garsusis Denis Paškevič trio iš Latvijos. Improvizacijų kupinas avangardinio džiazo koncertas Birželio 17-ąją. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis, pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalve, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.

Kaip čia puikiai pasijutau, dabar tarsi būčiau trans muzikos festivalyje, kaip pasilgau tokių dalykėlių. Alien Farr, čia kompozicija Air nuskambėjo, britų elektroninės muzikos duetas, kurį sudaro ilgametės draugės. Pačios save vadinančios platoniškomis sielos sesėmis, Eliza Noble ir Jennifer Skillman. Duetas jau daugiau negu dešimtmetį sėkmingai jungia melodingą į house'ą, deep house'ą, indie elektronikos elementus, o išskirtinis jų brožas, kuo toliau, tuo labiau ryškesnis, tai yra puikūs vokaliniai gebėjimai, aksominiai balso tembrai. Per savo karjerą išaugo Alien Farr iš Londono klubinės scenos iki vieno ryškiausių vardų šio laikinėje melodingojo house'o scenoje. Jų muziką leidžia tokios leidyklos kaip Anjuna Deep ir Circle Records. O Alien Farr kompoziciją sujungsime su darbeliu, kurį taip pat transelis yra įkvėpęs. Mount Palomar, tai bus įrašas Little Fractures, šiaurės airijos elektroninės muzikos kūrėjas Mount Palomar, naujame kūrinyje sujungia jėgas su Amsterdamo indie roko grupe Pip Blom. Rezultatas energingas, trans muzikos įkvėptas kūrinys. O dainoje pasakojama jautriai apie seksualinės tapatybės priėmimą ir pirmuosius jos tyrinėjimo žingsnius. Palomaras yra sakęs, kad kūrinys prasidėjo nuo eilutės parašytos prieš daugelį metų. I'll break the bones on the back of my hands, so I won't risk touching what I cannot stand. Iš pradžių jis įsivaizdavo, jog visa tai įsilies į ambient struktūros kūrinį, bet netikėtai viskas puikiai čia įsikomponavo į greitą, beveik euforišką trans ritmą. Taip gimė kūrinys apie vidinį konfliktą, baimės, malsumą ir išsilaisvinimą. To šis kūrinys ir išsilaisvins, iškeliaus į mūsų eterį. Taip pat dar spėsime iki valandos pabaigos pasiklausyti ir Abogonjaro kūrinio Holy Mountain, nes spėsime šiek tiek išgirsti ir palmės žiedo darbą lazeriniai diskai sukosi kartu. O aš kartu su jumis vėl sukinėsiuosi nuo 15 valandos laidoje savaitės atspindžiai. Dabar jūsų laukia pietų musonas valanda muzikos, tiesiog be jokių papildomų kalbu, o savaitės atspindžiuose aš jūsų pažindinsiu su grojamiausiais šių 7 dienų LRT opus kūriniais. Niekur nedinkit, lauksiu jūsų

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Sveiki visi ir sveikos visos, kurie ir kurio šiuo metu esate su LRT Opus. Galbūt klausote mūsų nuo ankstyvo ryto, galbūt prisijungėte per pietų musoną, o galbūt tapote mūsų alternatyviosios muzikos bendruomenės dalimi tik prieš kelias akimirkas, bet kokiu atveju, kada beįsijungėt, kada beprisijungėt, ačiū jums ir tikiuosi, kad patenkinsiu ir pateisinsiu jūsų lūkesčius visas šias tris artimiausias valandas. Studijoje būsiu aš, Aivaras Dočkus, jūsų laukia laida savaitės atspindžiai ir gerai, jau čia mes iš karto su pirmaisiais ritmais pajudėjom ir aš prisipažinsiu, kad ilgą laiką svajojau, kad kažkaip kada nors man taip nutiktų, kad aš praveščiau laidą savaitės atspindžiai vien dėl to, kad šioje laidoje skamba grojamiausiai visos savaitės, kur neapžvelgiantis tai, kas yra LRT Opus esybė per visas šias septynias dienas, na, o trečioje valandoje tik lietuviška muzika, lietuviškos muzikos gamyba, tai, kas šiuo metu Lietuvoje yra aktualiausia, alternatyvioje muzikoje ir svarbiausia, ir taip jau nutiko ne pačiu geriausiu būdu, nenorėjau, kad taip nutiktų, bet štai taip yra, kad tenka pavaduoti sergančią kolegę ir linkiu jai kuo greičiau pasveikti sugrįžti į eterį, bet aš jau pasimėgausiu tuo eteriu šiandien, pasimėgausiu savaitės atspindžiais ir tikiuosi, kad jūs pasimėgovate Žako Grino kūrinių What You Say, kuris įrašytas kartu su Umru, tai yra tokios fragmentinės, hibridinės elektronikos pavyzdys, o Kanados elektroninės muzikos kūrėjas Žakas Grinas šį darbą pristatė mums visiems gegužės viduryje, o Umru yra vienas iš ryškiausių pastaruoju metu eksperimentinės interneto muzikinės kartos prodiuserių. Ši kompozicija gimė spontaniškos studijinės sesijos metu Montrealyje. Pasak Žako Grino, darbas su Umru visuomet vyksta panašiai. Idėjos atsiranda labai greitai, belieka jas bandyti suspėti užfiksuoti. Būtent toks kūrybinis impulsas ir tapo pagrindinė What You Say gimimo varomąja jėga. Energingas šiuolaikinės klubinės elektronikos kūrinys, šiek tiek minimalistinis. Jame Grinas demonstruoja savo meilę UK Garage ir House, ir Umru parodo, kaip jis mėgsta futuristinius garsinius sprendimus, o Umru, beje, daugelį melomanų, manau, pažįstamas kaip tas pop ir hyper pop architektas dirbė su Charlie XCX ir AG Cook, pasakiau pop, bet prie to reikia iš karto tokį priedėliuką prijungti internetinės pop muzikos arba do it yourself, arba meniškosios pop muzikos, ne šiaip pop muzikos, jis yra architektas. Savaitės atspindžius prates laužyti ritmai, jiems atstovaus logistics kompozicija Hyperspace, daug čia visokių hyper dalykėlių, ar ne, valandos pradžioje britų drum and bass scenos veteranas logistics vos po 2 mėnesių nuo 8 albumo Earthlink ėmė ir sugrįžo su naujų singlų Hyperspace, kūrinys pasirodė bendradarbiaujant su legendinė leidykla Hospital Records ir tapo dalimi itin laukiamo vaizdo žaidimo Forza Horizon 6 garso takelio. Klasikinis logistics, iš tikrųjų geriausio šio žodžio prasme, ir yra šis kūrinys, jame netrūksta ir tokių ryškių melodinių sintezatorių linijų ir palaipsnių augančios auginamos įtampos ir euforiškų trumpų kulminacijų, sproginėjančių kulminacijų, o kūrinys puikiai atspindi ir pačią Forza Horizon serijos dvasę, greitį, laisvę ir nuotykių jausmą. Neatsitiktinai buvo Hyperspace pasirinktas naujosios žaidimo dalies garso takelių, čia veiksmas beje persikelia į Japoniją, kas domisi šio žaidimu. Nuo idėjus laužytiems litmams pasinersime į Čikagos darkveivo dueto Club Drugs dainą Suffer iš debiutinio šio tandemo albumo Love Sick, iš karto po jos eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėjos Fire Tools bandymas elegantiškai gelti pop muzikai And Where Is The Heart.

Bitlomanija, Beach Boys manija, gaji iki šiol, tai patvirtina The Lemon Twigs ir kūrinys I Just Can't Get Over Losing You, tiesiog negaliu jo atsiklausyti, tikiuosi, kad jūs irgi norite vis girdėti ir girdėti šį darbą tokį švelnų, melodingą, su lengvomis gitarėlėmis, nukelinti į praėjusią amžiaus su 6-ai, 7-ai dešimtmetį. Amerikiečiai broliai The Lemon Twigs išleido naują albumą Look For Your Mind ir jie sako, kad tai yra apskritai trečiasis jų kūrybinis etapas, kūrybinis atgimimas, prasidėjęs albumais Everything Harmony ir A Dream Is All We Know, patys Michaelas ir Brianas Daddario, čia yra broliukai, jų tokie tikrieji vardai pripažįsta, kad pandemijos metu sustojęs koncertinis gyvenimas privertė juos iš naujo įvertinti, ko jie iš tiesų išsiskiria kaip muzikos autoriai. Ir atsakymą jie rado kuo paprastesnėme dainų rašyme, nors iš pirmo žvilgsnio albumas skamba kaip saulėtas gitarinės popmuzikos rinkinys, o štai po to ledkalnio paviršiumi yra daug nerimo, informacinio chaoso ir šiuolaikinio pasaulio beprotybės. Temų pats Brianas Daddario yra pareiškęs, kad šiandien reikia saugoti savo protą, jeigu nenori jo prarasti. Todėl albumo pavadinimas tampa savotišku kvietimu nepamesti vidinio balanso. Muzikos prasme čia girdėjote. Susitinka 6-asis dešimtmetis praėjusio amžiaus 7-asis, gitarinė pop muzika, power popas, folk rockas, įtakos nuo The Beatles, The Beach Boys iki The Searchers ir todo Rantgeno, bet niekada iš tikrųjų The Lemon Twigs nevirsta ne originalių nostalgiškų projektų, nuolatos jiem perkuria tas pažįstamas formas ir formulės. Netrukus šiek tiek stipriau mes driokstelėsime su Telehealth įrašu Things I've Killed, Seattle Art Punk ir Synth Punk kolektyvas. Telehealth išleido visai neseniai albumą Green World Image, ten daug kandžios ironijos, ten daug tokių šokinių ritmų operacijų, kuriuose yra visiškai skrodžiamas, skerdžiamas ir atliekamas skrodimas technologijų, startuolių ir kūrybinių industrijų pasauliui. Jis guli tokiais išverstais viduriais, yra net ir tokia nuotrauka šalia grupės viršelio šio albumo kaip komiksas. Tai antrasis yra grupės albumas ir beje debiutinis darbas legendinėje leidykloje Sub Pop Records. Albumo idėja muzikantams gimė stebint postpandeminio Sietlo gyvenimo. Tai yra miestas, kuriame alternatyvioji kultūra vis labiau susipina su technologijų korporacijomis, investicijomis ir rinkodaros dėsniais. Telehealth nusprendė iš viso tos veikai pasišaipyti iš pasaulio, kuris anot jų patruputėlį tampa produktu pats. Produktai yra nuomonės, komentarai, produktai yra menas, aktyvizmas, net asmenybės yra sukuriamos kaip produktai. Pavyzdžiui, garsus muzikantai nėra tokie genialūs, bet aplinkui jų yra sukurtas neliečiamumo burbulas. O kas dėl skambesio muzikinio, na čia mes išgirsime ir The B-52, ir Yellow Magic Orchestra, ir Gary Newmaną.

Šiandien minint Gedulo ir Vilties dieną, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tremčių skausmas tapo ne tik istorinė tragedija, bet ir Vilties puslapiu, leidžiančių kalbėti apie valstybės tęstinumą ir ateitį. Šiandien sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. Gedulo ir Vilties dieną visoje šalyje pagerbtos sovietinių represijų aukos. Vien iki 1953 iš Lietuvos ištremta apie 130 tūkstančių žmonių. Dar per 150 000 lietuvių įkalinta. Atminimo ceremonijoje Seime įteikti apdovanojimai politinių, kalinių ir tremtinių organizacijoms. Vidurdienio aukų atminimas sostinės nepriklausomybės aikštėje pagerbtas tylos minute pakeltos valstybės vėliavos. Visoje šalyje per akciją atminties neištremsi skaityti tremtinių ir politinių kalinių vardai ir pavardės. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančiųjų socdemų lyderį Mindaugą Sinkevičių įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratai anksčiau birželį nutarė išmesti iš valdančiosios daugumos Nemuno aušrą ir joje vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pastarųjų savaičių Sinkevičiaus komentarai kursto spėlionės, kad jis rengiasi ministro pirmininko pareigose pakeisti Ingą Ruginienę, tačiau jis pats kol kas nei patvirtina, nei paneigia. Derybos dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per kitą savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovus Seime. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis patvirtino ankstesnius pranešimus, kad Ukrainos saugumo tarnybos pajėgos smogė naftos terminalui Rusijos Jaroslavlio srityje, esančiame už 700 km nuo Ukrainos sienos, o gynybos pajėgos chemijos gamyklai Azot Tulos srityje. Pasak jo, nuo vakar vakaro 6 Rusijos oro uostai įvedė oro eismo apribojimus, o 28 Rusijos srityse paskelbti oro pavojaus perspėjimai. Be to, ukrainiečių pajėgos sudavė smūgių Rusijos kariniai logistikai laikinai okupuotoje Ukrainos teritorijoje. Rusijos pareigūnai pranešė apie vieno žmogaus žūtį, tuo metu Ukraina pranešė, kad pastarąją parą per Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 4 civiliai, o dar 22 buvo sužeisti atakuota Sumu, Donecko ir Zaporižios sritys. Preliminarios prognozės rodo, kad Šveicarijos rinkėjai atmetė siūlymą siekti.

siekusi pažaboti imigraciją ir apriboti gyventojų skaičių iki 10 milijonų. Tokį siūlymą teikia dešinioji Šveicarijos liaudies partija. Šiuo metu Šveicarijoje gyvena kiek per 9 milijonų žmonių.

0: Lankymas nuo šiol kainuos brangiau. Nuo birželio įsigalioja nauji greta skardžio esančio stovėjimo aikštelės tarifai. Už pirmąją valandą nuo šiol teks mokėti pustrečio, už kiekvieną kitą pusketvirto euro. Klaipėdos rajono vicemero Vytauto Butkaus teigimu, tokiu būdu siekiama sureguliuoti automobilius srautus šioje teritorijoje. Teigiama, kad norintiems Olando kepurę pasiekti pigiau, yra ir kitų alternatyvų. Galima atvykti viešuoju transportu arba dviračiu. Norintiems atvykti automobilius siūlomas ir pigesnės alternatyvos. Apie orus. Artimiausią naktį debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra 7-12 laipsnių šilumos, rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur lietus bus smarkus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 15 valandų ir 35 minutės.
1: LRT Opus.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: Muzikos magijos klube garsusis Denis Paškevič trio iš Latvijos. Improvizacijų kupinas avangardinio džiazo koncertas Birželio 17-ąją. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Kanadiečių indie roko kolektyvas Broken Social Scene sugrįžo po 9 metų pertraukos nuo ankstesnio savo ilgagrojo Hog of Thunder ir išleido naują albumą Remember The Humans. Tai grupės, kurią dar 90-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje įkūrė Kevin Drew ir Brendan Canning, sugrįžimas prie visko, dėl ko jį taip mėgstama. Ir klausoma, na čia galbūt galima su tam tikrai išimtimi pasakyti, kad muzikos kritikai neįtin šiltai sutiko jų sugrįžimą, o štai melomanai, gerbėjai, sprendžiant iš to, kaip klausoma šis albumas yra įvairiose muzikos klausimuose platformose, netgi labai laukia Broken Social Scene naujojo darbo ir jis tikrai vertas ir jų, ir jūsų visų dėmesio. Pavadinimas Remember the Humans skamba kaip paprastas, bet labai aktualus priminimas technologijų, algoritmų ir nuolatinio chaotiškojo triukšmo laikais, apie tai, kad reikia išlikti žmonėmis. Būtent žmogiškas ryšys ir empatija tampa pagrindinė albumo ašimi. Išlaikomas šia klasikinis Broken Social Scene skambesys, tokios epinės gitarinės, sienos, orkestrinės aranžuotės, daugiabalsiškumas ir nuolatos kintančios emocinės nuotaikos. Tai muzika, kuri vienu metu gali būti ir intimi, ir monumentali. Gerai parašė čia vienas muzikos kritikas, kuris vis dėlto teikėsi šį albumą panagrinėti, jis pastebėjo, kad albumas skamba įspūdingai ne tada, kai jame beveik nieko nevyksta. Įdomi nuomonė. Broken Social Scene visuomet buvo labiau kolektyvas negu tradicinė grupė. Prisiminkime tos laikus, kai joje grojo net ne 6, o beveik 20 muzikantų. Dabar jų žymiai mažiau, bet šiame albume galime jausti, kaip stipru yra kurti muziką kaip bendruomeninį veiksmą. Toliau jūsų ausims darbas muzikanto, kuriam na skirtingai negu Broken Social Scene, viską dar reikia įrodinėti. Įrodinėti nuo pirmųjų žingsnių, nors metelių jau jam gana solidokai yra. Susikopę amerikiečių soul muzikos atlikėjas Brother Wallace išleido debiutinį albumą pagaliau Electric Love. Ir jame jis siekia atgaivinti klasikinę soul muzikos dvasę, parodyti, kad šis žanras vis dar gali skambėti gyvai, šiuolaikiškai ir aktualiai. Gegužę pasirodė šis albumas, jame puoselėjimas glostomas, tiesiog yra gospel tradicijos, pietietiško soul paveldas ir tokių legendų kaip Sam Cooke arba Little Richard įtakos. Volas užaugo mažame Džordžijos miestelėje, kur bažnyčia buvo pagrindinis, kaip jis pasakojo, muzikos ir bendruomeniškumo centras, kur rinkdavosi žmonės, norėdami

pajausti savo kolektyvinę dvasę, norėdami pasipuikuoti savo šeimomis, savo veiklomis, kažką nuveikti kartu. Dar paauglystėje jis dirigavo 100 žmonių chorai, vėliau dirbo muzikos mokytojo, o profesionalaus muzikanto karjerai subrendo gerokai vėliau nei dauguma šiuolaikinių atlikėjų, bet galbūt tai ir į naudą. Albumą produsavo Denas Tayloras, bei iš grupės The Heavy, įrašai vyko legendinė Real World Studios studijoje, kurią įkūrė nekas kitas, o Peteris Gabrielis, jis šiemet irgi išleis savo albumą naujo, skambėsi papildomai, konstravo garso inžinieriai ir produceriai, dirbė su tokiais vardais kaip Jamesas Blake'as, Adele ar Saul. Tikrai verta įsiklausyti į Brother Wallace, jo The Man.

Ne, nu tą stygą ima, staigiai ir užmeta nuluginių čia ant viršaus. Ir viskas. Ir apskritai, tygos kūrinys, kurį ką tik girdėjote, Lollipop, turbūt labai tiktų išbandyti naujas kolonėles arba naują muzikos įrangą, arba galėtų būti, pavyzdžiui, kažkur trankiosios muzikos koncertuose. Tose pertraukose, kai grupės keičiasi scenoje, viena keičia kitą ir kad nebūtų to paties skambesio, galima tygo šiek tiek įmesti, o išlaikytų jūs visus tokioje ironiškoje įtampoje, nes man čia tas kūrinys tygos Lollipop labai tokių daug asociacijų apskritai su Soundcheck'u turi. Soundcheck, Soundcheck, Lollipop, Lollipop, kaip čia skambu. Tyga neįtikėtinai originalus yra personažas, kanadiečių elektroninės muzikos veteranas ir džiugu, kad jo kūrinys Lollipop šią savaitę labai dažnai skambėjo LRT Opus eteryje savo naujausiame albume Hot Life, čia ketvirtasis jau jo yra ilgagrujis darbas, spinduliuoja savo būdingų humorų, ironiją, klubinės muzikos hedonizmu, sujungia techno, elektro, acid house, šio laikinės klubinės muzikos skambesi, deformacijų, čia daug visokių fragmentacijų, bet visuma spalvinga, energinga ir absurdiška. Svarbiausias yra absurdiškumas jo kūryboje, taip jis pats visai neseniai pasakė, sako, norit iš manęs pagaliau tą išgirsti, gerai, aš nežiūriu į visą tai rimtai. Sujunginėja viską taip, kad sunku suprasti iš tikrųjų, ar jis repuoja, ar spoken wordina, ar išradinėja kažką savito, kažkokį tygišką dviruotį. Sakė tyga, kad pasiskolino repavimo manierą iš AST, o viename kūrinėje pasiskolino ir kultinio australų In Excess dainos tekstą. Tyga visada buvo daugiau negu didžėjus ar prodiuseris, autentiškas elektroninės muzikos personažas, gebantis vienu metu būti ir rimtas, ir parodijuoti, ir pat save, ir pačią šokių muzikos kultūrą. Prie albumo įrašų prisidėjo įspūdinga kompanija. Boys Noise, Matthew Dear, Paranoid London, Mara, taip pat Monrealio scenos atstovai Prior ir Patrikas Hollandas. Nėra Hot Life tas albumas, kuris bando išradinėti elektroninę muziką iš naujo, primena, kodėl tyga tiesiog jau daugiau negu 20 metus yra vienas charizmatiškiausių elektroninės muzikos kūrėjų, ir visas tas albumas yra apie šokio aikštelės laisvę, klubinės kultūros ekscentriškumą ir gebėjimą nežiūrėti į save ir į savo kūrybą pernelyg rimtai. Užtat šalia tygos išrikiuosime rimtą pusšeštos minutės trukmės kompoziciją. Jos autorius yra Olafas Dreiris, kompozicija Makvande. Yra, ši kompozicija įrašyta kartu su vokaliste Toje Deleizi. Švedų elektroninės muzikos novatorius, taip vadinamas yra Olafas Dreiris. Daugeliui turbūt puikiausiai žinomas kaip viena antroji legendinio dueto The Knife. Išleido pagaliau debiutinį solinį albumą Loud Bloom, pririnko jame kūrinių iš kokių turbūt 5 savo mini albumų ir tai yra vienas spalvingiausių ir drąsiausių šių metų šokių muzikos darbų. Dreirio kūryba visuomet buvo siejama su eksperimentais, su klubinės muzikos dekonstrukcijomis, bet na vis tiek Loud Bloom skamba ir neįprastai atvirai, ir džiaugsmingai. Čia gausu hauso, techno, afro ritmų, Latino Amerikos perkusijos, artimųjų rytų melodijų, šiuolaikinės klubinės elektronikos, viskas pateikiama lengvai, organiškai, ritin melodingai ir viena iš svarbiausių albumo idėjų nuo jo atverti erdvę balsams, kurie dažnai lieka elektroninės muzikos paraštėse, o tai svečiai šio albumo įrašuose. Pietų Afrikos reperė Toje Deleizi, Kolumbijos atlikėja Daivo Cruz ir Sudane gimusi, bet kairė gyvenanti ir reziduojanti My Man. Jų balsai albumui suteikia tarptautinį daugia kultūrį charakterį. Šiek tiek vėliau paragausime ne tik arabiškų, bet ir indiškų motyvų gorilos kompozicijoje Damaskos iš pavasarį išleisto ilgagrojo The Mountain, o tada įvertinsite vėl su elektroninės muzikos dueto Overmono, kurį sudaro broliai Tomas ir Edas Raselai, šviežutėlį kūrinį Lock Up.

Iš klubinės diskotekos keliaujame į roko platformas ir klausėmės ką tik belgų alternatyvaus roko veteranų Ginzu. Sugrįžo Ginzu po 17 metų kūrybinės pertraukos nuo paskutinio studijinio darbo Mirror Mirror, jis išleistas 2019 metais ir dabar turėsime jų naujausią albumą VOVA. Tai ketvirtasis grupės albumas ir laukiamiausias jų išties ilgagurais nuo tų laikų, kai tokie kūriniai kaip The Drugstore Wave ar Cold Love pavertė Ginzu vieną ryškiausių Europos alternatyvaus roko grupių. Nuo pat susikūrimo jie garsėjo gebėjimu sujungti stadioninio roko didybę su art roko meniškais eksperimentais. Ką galima išgirsti jų muzikoje, tai ir Queen teatrališkumas, ir Nirvanos grunge energija, ir The Melvins sunkesni dalykėliai, ir kino garso takeliams būdingas atmosferiškumas. Neatsitiktinai, Ginzu muzika labai dažnai skamba filmuose, serialuose ir manau, kad dar ne vieną kartą ten ir skambės. Visai nesiniai žiūrėjau kažkokį serialą ir ten Ginzu atkreipiu dėmesį, kad skamba ir visai tai buvo kūrinys ne iš pačių garsiausių, o serialas nebuvo nei belgiškas, nei europietiškas, jeigu teisingai pamenu, tai buvo amerikietiškas, labai garsus serialas. Albumas VOV pristatomas kaip visų šių metų kūrybinės distiliacijos rezultatas. Patys muzikantai pabrėžia, kad ilgainiui atsisakė perteklinių sluoksnių, makijažo ir siekė sugražinti skambesį prie savo esmės, todėl naujas dainos anot jų skamba žymiai žaliau, tiesmukiau ir tuo pačiu su galingesniu užtaisu. Jei ankstesniuose albumuose pas mus netrūko elektronikos bei sudėtingų aranžuočių, čia daugiau vietos paliekame gitarų jėgai, dinamikai ir emocijai, pasakojo Ginzu muzikantai. Roko dažnėje liksime dar bent 3 minutėms, klausysimės Basement įrašo Satisfied ir tai yra dar vienas sugrįžimėlis. Britų alternatyviai roko ir post-hardcore kompanija Basement sugrįžo su albumu Wired, kaip iš kokio rūsio Basement, ar ne, sugrįžo po 8 metų pertraukos ir skamba taip, tarsi būtų iš naujo save surikiavusi, sukonstravusi, sudėliojusi ir atradusi, tai pirmasis albumas nuo Beside Myself ir, kaip sako patys muzikantai, vienas ambicingiausių darbų per visą karjerą. Post-hardcore'as yra sudurstamas su alternatyviojo roku ir su grunge muzikos, kaip sako patys muzikantai, iliuzinėmis įtakomis. Vard nesiekia kartoti tokių gerbėjų pamėgtų albumų kaip Color Me In Kindness ar Promise Everything, priešingai grupė naujų krypčių norėjo paieškoti ir sukurti albumą, kuris skambėtų netikėtai, na ir skamba, nes svarbu vaidmenį čia atliko muzikos produceris pastaruoju metu. Matau, kad su Jamesu Fordu jau konkuruoja ir su Jacku Antonovu Jonas Congletonas yra praktiškai visur prie kiekvieno naujo roko albumo. Jis yra dirbęs, priminsiu, ir su St. Vincent, ir su Mannequin Pussy. Jo dėka albumas skamba gyviau, širkščiau ir natūraliau negu ankstesniai Basement įrašai. Ir grupė sako, jog specialiai paliko įvairiausių netobulumų, kaip ir Ginzu atveju yra daug

Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančiųjų socdemų lyderį Mindaugą Sinkevičių įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratai anksčiau birželį nutarė pašalinti iš valdančiosios daugumos Nemuno aušrą ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Derybas dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per kitą savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovus Seime. Kibernetinio saugumo specialistai svarsto, kaip sustiprinti valstybinių sistemų saugumą. Diskusijos vyksta pamažiausiai 2 didelio masto duomenų nutekinimo pastaruoju metu. Pasak Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovo Antano Aleknavičiaus, dėl naudojimų saugumo sistemų galėtų spręsti atitinkama institucija ar pareigūnas, nes dabar kiekviena valstybinė organizacija tai daro atskirai. Minėjimo skirto gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti metu parlamento vadovas Juozas Olekas įteikė Seimo apdovanojimą Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijai Laptevų jūros tremtinių brolijai Laptieviečiai ir Lietuvos politinių kalinių bendrijai Kolima už vilties ir atminties išsaugojimą. Šis apdovanojimas yra pagarbos ir dėkingumo ženklas už nuoseklų darbą puoselėjant istorinę atmintį ir teisingumą bei stiprinant vertybes, kuriamis grindžiama laisva ir demokratinė valstybė. Šiandien sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. Kaune Panemunėje atidarytas naujas baseinas, trečias mieste per mažiau nei 4.

rinktųsi pirmiausia, saldumynus rinktųsi tik 15%. Beveik kas antras gyventojas pirmenybę teiktų vaisiams, beveik trečdalis riešutams. Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos specialistė Ingrida Augutė sako, kad siekiant išlikti psichologiškai stipriam žmogui yra svarbu išlaikyti balansą tarp sveikų užkandžių ir saldumynų. Apie orus. Artimiausią naktį debesuota su pragiedruliais daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę, temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnėje vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 16 valandų ir beveik 36 minutės.

0: They say nothing is a secret anymore. But you are secret. Nobody let you know, but you are secret. You are precious in the eye of the universe.
1: Precious, tai čia precious? Ar kaip, ar pressure. Įdomiai čia tarė viską Falenioke ir galbūt netgi daugiau būtų sulaukęs populiarumo Pigeon kūrinys, jeigu jis vadintųsi ne 117, o 67, pavyzdžiui. Bet čia būtų banalu, turbūt labai banalu. Pigeon savo darbą pavadino 117. Britų kolektyvas, na kaip britų, čia iš įvairių pasaulio kampelių suskrydė yra tie muzikantai, kuriems vadovauja Gvinėjoje gimęs dainininkas ir perkusininkas Falenioke, o debiutinis albumas Autonational yra toks visiškai originalus muzikos pasaulis, atskiras burbulas, kuriame afrobytas, postpankas, krautrokas, disko ir elektronika susilieja į vieną tokį judantį nuolatos organizmą, judantį ir į kraštus, ir į priekį. O grupės epicentre kūrybinėme, kaip ir minėjau, yra Falenioke ir netgi nebūčiau pagalvojęs, kad jis gali būti toks įvairus, nes išleidė savo, jau dabar jeigu neklystų, turbūt, ne, vis dėlto turbūt tai buvo debiutinis jo albumas, praėjusiais metais išleido jis debiutinį albumą, prieš tai buvo pora mini albumų. Tame albume jis toks lyriškas, jis toks švelnus, pilnas romantikos, o štai čia, kaip kolektyvo Pigeon narys, Falenioke atsiskleidžia visiškai kitaip, jis dainuoja konegų, įsusų, fulanį, malinkė, anglų ir prancūzų kalbomis. Prieš anglų ir prancūzų kalbomis tai, ką kalbas, ką išvardinau, tai yra dialektai afrikietiški ir todėl albumas peržengia tiek geografinės, tiek kultūrinės ribas, toks ir pavadinimas. Autonational, bet Pigeon viską sugeba sujungti į vientisą savitą skambesį. Antros valandos pabaigai šiek tiek kitokio roko jums turiu, tai bus Bodega darbas Pick Up the Check, New Yorko post-punko ir indie roko kolektyvas Bodega. Sako, kad Pick Up the Check gali ir maloniai, ir nemaloniai nustebinti net ilgamečius grupės gerbėjus. Pasakoja ši daina apie santykius, bet ne tik romantinius, o ir šiaip draugystės, kūrybinius ar profesinius ryšius, kurie jau seniai nebeįkvėpia, tačiau iš inercijos ir iš tam tikrų komercinių interesų jie vis dar yra tesiami. Grupės lyderis Benas Hozi teigia, kad daina ragina nebijoti užbaigti tai, kas nebeveikia, pakelti čekį, trinktelėti į stalą ir pradėti naują etapą. Bodega anksčiau buvo lyginami su Talking Heads, Television ar Sonic Youth, dabar jie sako, kad įkvėpimo sėmėsi iš The Stone Roses ir Jane Addiction kūrybos, o Pick Up the Check kūrinys įrašytas lycė su prodiuseriu Matu Pilu, kuris dirbo su Yard Act. Žodžiu, energingas, iš karto užkabinantis kūrinys apie drąsą keisti savo gyvenimo dekoracijas, kai supranti, jog per ilgai vaidini nebe savo spektaklyje.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Oi, kokios geros čia gitaros, oi, koks įtraukiantis vokalas ir oi, kokia įdomi, kaip visada yra trečioji savaitės atspindžių valanda LRT Opus eteryje ir tai yra valanda skirta vien tik tai lietuviškai. Alternatyviai muzikai, kūriniai, kurie visą šią savaitę skambėjo mūsų laidose, tiek tose laidose, kuriuose buvo daugiau muzikos, mažiau kalbų, tiek tose laidose, kur tas balansas buvo tarp muzikos ir kalbų panašus. Bet kokiu atveju tai kūriniai, kuriuos verta atkreipti dėmesį ir tikiuosi, kad daugelį jūs tų kūrinių jau pamilote ir ką tik girdėjote, o šią darbą svetimą. Tai yra alternatyvi indie muzikos grupė iš Radviliškio, savo kūryboje jungianti kitokį eksperimentinį skambesį su roko bei įvairiausių veivų elementais. Susikūrė ši kompanija 2024 metų rudenį, o šia aktyviai ieško savito ir unikalaus skambesio, pavyksta jį rasti, o visi grupės kūriniai yra originali tos grupės narių kūryba. Grupę sudaro Rugilė Sabaliauskaitė, vokalistė Lukas Česnas sintezatorius, teksto autorius Mantas Babrauskas elektrinė gitara, Naistė Norkutė bosinė gitara ir Domas Petrašiūnas būgnai. O šia išleidu savo debiutinį mini albumą, jis taip ir vadinasi Svetimam, pristato jame tamsų ir atmosferišką alternatyvaus roko bei post-punko junginių skambesi ir pavadinimas Svetimo puikiai arba Svetima puikiai atspindi bendro albumo atmosferą, jausmą, kai tampi svetimas aplinkai kitam žmogui ar net pats sau. Pereikime prie Kauno eksperimentinės muzikos scenos projekto In a Cloud kompozicijos Ungurys, įrašyta kartu su pianistu ir improvizatoriumi Arnu Mikalkėnu ir šis tvarinys yra penkių kūrinių mini albume Ungurys. Jis taip ir vadinasi, kaip ir tas kūrinys, kurį netrukus jūs išgirsite. Albumas paremtas netradicinėmis dainų struktūromis, nuolat kintančiomis tekstūromis, pasikartojimais, lietai augančia įtampa. Elektrinės gitaros, būgnai, ritmų mašinos čia susilieja į tamsų sapnišką garsovaizdį, jame triukšmas ir tyla tampa vienodai svarbiais kūrybos elementais. Svarbi yra dalis to albumo ir improvizacija, muzika atrodo tarsi gimstanti čia ir dabar, todėl kiekviena kompozicija išlaiko gyvumą ir nenuspėjamumo jausmą. Prie šios skambesio reikšmingai prisideda Arnas Mikalkėnas, kurio laisvosios improvizacijos patirtis suteikia kūriniams papildomos gelmės. Artimiausiu metu išgirsite alternatyviosios muzikos kūrėjo Kablunak dainą pavirtai, tai pirmoji jo daina lietuvių kalba. Vien dėl to verta paklausyti, pasižymėti, įsidėmėti, kaip buvo rašoma pranešime žiniasklaidai, šiemet minint Kabluna kūrybinės veiklos dešimtmetį, šis kūrinys yra ne tik naujas kūrybinis etapas, bet ir itin asmeniškas atsiverimas. Jautru Kablunakų kūrinį lydi gedulo emocija, tačiau pats kūrėjas dainos nelaiko tamsia ir pesimistinė, veikiau bandančia suprasti, prisiminti ir nušviesti žmogaus būties momentus, kurios kartais taip sunku įvardyti. Asmeninėme lygmenyje kūrinys skirtas anapilinį išėjusiems atlikėjus seneliams, su kuriais jis įėjo itin artimas ryšys. Taip pat visai netrukus jūsų laukia melodingas alternatyviojo roko ir post-punko grupės Akli singlas Morfinas, sukurtas kartu su atlikėja Mėlina ir šis kūrinys yra įtrauktas į rudenį pasirodysiantį ketvirtąjį grupės albumą Teatras, o dainą lydi vaizdo klipas, kuriame vaidina žinomi aktoriai Marius Repšys ir Dominikas Vaitekūnas.

Be galo gražus man tas žodžių derinys, Lazy Diamond, Drops in the Night. Grupė Lazy Diamond išleido savo antrąjį albumą Lingua, jis buvo tapęs ir mūsų LRT Opus savaitės albumu, jūs girdėjote kūrinį iš to albumo Night Dive, šiame kūrinė kaip ir visame albume atsiskleidžia atmosferiška kinematografinė nakties nuotaika, sulėtintas, ko nesustingęs laikas ir tamsaus džiazo bei elektronikos skambesys, o kūriniuose skamba daugiau negu 20 skirtingų kalbų. Albumo eiga anot muzikantų, tai tarsi daugia kalbė muzikinė kelionė per įvairias kultūras, laikmečius, tradicijas ir viską apjungia vientisa atmosferinės muzikos stilizacija. Lazy Diamond, tai Paulina Simutytė, Andrius Šiurys ir Dominikas Snarskis, kažkur yra ir Antanas Škėma. Prie žinias kitokios ritmikos ir garsų spalvinės gamos darinys, pijaus kompozicija Kai, lietuviškai įrašyta ši kompozicija kartu su Exgaskija, lietuvių elektroninės muzikos kūrėjas Pijus debiutiniame albume Inspired Life pristato modernų house'o iki Gerich ir Future Gerich skambesio derinio, o Exgaskija yra alternatyvaus hip-hopo R&B muzikos, kurie ir atlikėjai svečiuojasi į šiame albume, šio albumo įrašuose pijaus muzikoje girdėti ankstyvų įtakų Disclosure, The XX ir Flume pėtsakai, bet Inspired Life jau turi savitą identitetą, čia daug šiltų sintezatorių, gilių bosinių linijų, subtilių vokalinių partijų ir britiškos klubinės kultūros įkveptų ritmų. Albume gausu ir bendradarbysčių su Polena, Kindora, Exgaskija, Ella Rosa ir Emzy ir visą tai suteikia kūriniams skirtingų emocinių ir melodinių atspalvių.

Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančiųjų socdemų lyderį Mindaugą Sinkevičių įvardinti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratai anksčiau birželį nutarė pašalinti iš valdančiosios daugumos Nemuno aušrą ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardun Lietuvos. Derybas dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per kitą savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovus Seime. Šiandien minint gedulo ir vilties dieną, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tremtyje atsidūrusių atskirų šeimų istorijos yra viena didelė Lietuvos istorija. Anot jo, šis istorijos puslapis yra tragiškas, tačiau kartu ir vilties puslapis. Prezidentas linkė apmąstyti kelią ir tragišką tų žmonių likimą, kurie net ir pačiomis sunkiausiamis gyvenimo aplinkybėmis tikėjo, kad jų gyvenimo tarpsnis tremtyje nebus amžinas ir kad jie sugrįš į Lietuvą. Pasak premjerės Ingos Ruginienės, okupacijos metu vykdytos represijos įrodo, jog laisvė nėra tik abstrakti sąvoka, o už ją pasiaukoja įpareigoja saugoti ir ginti tėvynę. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kiekvienos kartos užduotis yra saugoti valstybės laisvę, o tam įkvepia tremtinių ir politinių kalinių parodyta stiprybė. Jis taip pat paragino šią dieną vadinti ne tik gedulo ir vilties, bet ir dėkingumo diena. Šiandien sukanka 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis patvirtino ankstesnius pranešimus, kad Ukrainos saugumo tarnybos pajėgos smogė naftos terminalo į Rusijos Jaroslavlio srityje esančiame už 700 km nuo Ukrainos sienos, o gynybos pajėgos chemijos gamyklai Azot Tulo srityje. Pasak jo, nuo vakar vakaro 6 Rusijos oro uostai įvedė oro eismo apribojimus, o 28 Rusijos srityse paskelbti oro pavojaus perspėjimai. Be to, ukrainiečių pajėgos sudavė smūgių Rusijos kariniai logistikai laikinai okupuotoje Ukrainos teritorijoje. Rusijos pareigūnai pranešė apie vieno žmogaus žūtį. Tuo metu Ukraina praneša, kad pastarąją parą per Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 4 civiliai, o dar 22 buvo sužeisti. Atakuoto Sumų, Donecko ir Zaporižios srityse. Vyriausiasis Irano derybininkas pareiškė, kad nemato prasmės tęsti taikos derybų su jungtinėmis valstybėmis, kai Izraelis užpuolė pietinį Beiruto priemestį.

0: metro filmų ir televizijos serialų. Vilniaus kino biuro direktorė sako, kad filmavimo darbai įvairiose miesto vietose vyko praktiškai kiekvieną dieną. Pasak Jūratės Pazikaitės, Vilniuje taip pat filmuojama daug lietuviškos bei užsienio reklamos. Praėjusiais metais sostinėje sukurta beveik 70 reklaminių klipų. Apie orus. Artimiausią naktį debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas pietvakarių, vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų 7-12 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje 17 valandų ir 36 minutės.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę.

0: į ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk jį trumpuoju numeriu 1430.
1: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis. Pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalbe, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.

Koks neišmatuojamai erdvinis skambesys, netgi čia kažkaip bijosi man įkvėpti ir iškvėpti. Galeros kūrinys Plaka įrašytas kartu su Garbanotas. Kompozicija, net nedainavo kompozicija, kuri drąsiai galėtų patekti į kokį nors epinį miuziklą. O grupės Galera debiutinis albumas Garsu pasirodė sąlyginai neseniai, ambicingas ir daugiasluoksnis darbas, kuriame susitinka progresyvus rokas, psichodelika, džiazo improvizacijos, šiuolaikinė klasikinė muzika ir alternatyviosios scenos energija, na ir tas, aišku, kosminis į palubę kylantis vokalinis skambesys, vientisa muzikinė kelionė, kviečianti klausytoją pakilti į kintančių nuotaikų ir garsinių kontrastų pasaulį. Labai konceptualus albumas, pavyzdžiui, jį atidaro trijų dalių kompoziciją trilogiją ir toliau albumas tik plečia savo horizontus, nesvarbu, ten nei kūrinių trukmė, nei kur vidury kūrinio mes nukeliausime, nei kaip jis baigsis, vienas malonumas ir vienas smalsumas yra po šį albumą savo ausimis keliauti ir klajoti. Svarbi albumo ypatybė yra nuolatinė dinamika, Galera nevengia staigių perėjimų tarp švelnių epizodų ir galingų kulminacijų, todėl Garsu reikalauja gausaus susikaupimo ir aktyvaus klausymos. Albumas, kurį verta išgirsti nuo pradžios iki pabaigos, nes atskiri kūriniečiai gauna papildomą prasmę būdami bendros visumos dalimi. Sėkmingas buvo ir albumo pristatymo koncertas, akimirksniu išpirkti visi bilietai. O dabar pakviesiu jūs išgirsti Benny dainą Naiviai iš šviežiai išleisto ilgagrojo skraidantį lėkštę, irgi originalus pavadinimas, irgi daugmaž toks konceptualus albumas, tai netgi toks savotiškas dienoraštis apie pasimetimą, augimą, baimės, meilę ir bandymą išgirsti save triukšmingame pasaulyje. Šis albumas žymi ir naują kūrybinį muzikanto etapą. Atlikėjas atsisveikino su savo ankstesniuoju vardu Benny B ir pasirinko tiesiog Benny su šauktuku. Pats muzikantas kalba, kad dabar kuria ne dėl matomumo, girdimumo ar populiarumo, o dėl vidinio poreikio ir ryšio su muzika. Skridanti lėkštė gimė iš tikrų išgyvenimų. Benny pabrėžė, kad albume nėra išgalvotų istorijų, kiekviena daina paremta realiomis emocijomis ir patirtimis. Čia atsispindi meilės istorijos, nusivylimai, vidinės kovos ir jautrų savęs pažinimo momentai, žodžiu, coming of age story. Paslaptingas albumo pavadinimas simbolizuoja gyvenimo ciklus, o aš ir galvoju, kodėl čia skraidanti lėkštė. Ir nuolatinis grįžimas prie savęs, tarsi bumerangų, kaip ir pati skraidanti lėkštė, albumas nuolatos sukasi ratu nuo naivumo iki brandos, nuo paklydimo iki tokio etapinio supratimo. Muzikantas drąsiai kalba apie temas, kurios dažnai lieka nutylėtos užkulisiuose. Savaitės atspindžiuose dar paklausysime ir Migloko įrašo Tavo rankos iš jos naujo albumo Ievas Obuoliai, o taip pat girdėsite ir Sandros Karilio kompoziciją Laumė. O aš, Aivaras Dočkus, su jumis atsisveikinu.

Sveikinsiu iki 20 valandos, kai prasidės sintetinė danga ir nuo kiekvienos lentynos jūsų laukia kūriniai. Tai iš Ispanijos, tai iš Graikijos, tai iš Italijos, tai iš Turkijos, žodžiu, tikras muzikos čempionatas, pasaulio muzikos čempionatas. Griebkit, kas jums labiausia patiks ir meskit į savo grojaraštius ir ten turėkit ištisą amžinybę. Ant to sintetinės dangos netrukus mes ir susitiksim, todėl jums tariu iki greito. Čiau.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

Giovanni Beatrice Mai e la Soji Malé.

So their bodies all day. Hey. Okay.

čia LRT.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

Labas vakaras, mėly LRT opus klausytojai. Sintetinė danga, kaip ir dera laidai tokiu pavadinimu, nebeinga nuostabiajam žaidimui. Ir penktadienį prasidėjusiam didžiausiam šių metų sporto įvykiui pasaulio futbolo čempionatui. Būtent todėl visą šią valandą kartu su manimi kartais dar ir futbolo komentatoriaus vaidmenyje pasirodančiu Aivaru Dočkumi klausysitės vienos iš pasaulio taurės turnyro šeimininkių Meksikos – Dark Wave, Post Punk'o ir Cold Wave'o kūrėjų dainų. Meksikietiškos gotikinės muzikos tradicijos labai gilios ir įvairios beveik kiekviename. Sintetinės dangos epizode skamba po vieną ar net kelis šios šalies atstovų kūrinius. O šią specialią meksikietiškos skambesio programą pradėjome Death Rock dueto iš Sonoros Flash Bouquet įrašų Bailamos en tu tumba. Dar labiau į elektropunk žaidimelius jūs turėtų įtraukti tandemo iš Meksiko Malkriada provokuojantis manifestas 6-7, įrašytas su Dreamcore grupe Ninjos Gotikos. Tada jums prisistatys visiškai naujas solinis Cold Wave projektas Obey. Girdėsite kūrinį Respiracion Boca a Boca. Na, o po to be galo produktyvus synthwave'inis duetas Reiratas su daina La Danza del Odio.

Šioje sintetinėje dangoje viena po kitos ritasi meksikietiškos bangos. Kita mano rekomendacija – elektroninio postroko dueto iš Tijuanos Rytų Elfo Tiuk darbas Le Muerte Te Akecha. Karštais jo pėtsakais nuseks pusiau meksikiečių, pusiau puertorikiečių postpanko kompanijos Desena Tragica tvarinys Iluzionės klandestinas. Taip pat siūlo atkreipti dėmesį ir nukreipti ausis į jau 20 metų sėkmingai muzikuojančio New Wave menininko Calaverks garsinį paveikslą Una Chica Mas.

Meksikos gotikinėje scenoje sutiksite įvairiausių sąskambių ir pustonių atspindžių. Iš karto trys geriausi tos meksikietiškos įvairovės pavyzdžiai vienas po kito. Pirmasis nostalgiško Coldwave'o ketverto Hoffen kūrinys El Fin de Todo. Antrasis tamsiųjų požanrių dueto Stranger and Lovers, saldžiai aštrokų prieskonių kompozicija Good Boy. Trečiasis visokios elektroninės muzikos trio Titan vibruojančiai šaltas patiekalas El Rey del Swing.

Į meksikietiškai vasariškus sintetinės dangos garsus įbersime žipsnelį vampyriškos prietemos romantikos. Tai bus atmosferinių sintezatorių ir melancholiškų gitarų derinys trijulės Prismatic Shapes dainoje Rytos įvokablės. Vėliau klausysimės technopanko projekto Divina Blasfemija įrašo Bailando Con Mi Soledad ir Electro Clash stilistikos grupės Black Cats, ironiško gaminio su kandžiausiais padažais Virgen Loco.

Tá bom.

Meksikietiškos gotikos banga pasiglemžė šią sintetinę dangą. Ant aukščiausios šios bangos keteros trys paskutiniai kūrinėliai. Iš pradžių elektroninės kūno muzikos skleidėjos Krusty 999 darbas apie pinigų godulį paklūstančias marionetes. Titerės. Jam nuėdėjus atsidursite kiek sunkesnėme eksperimentinio sintpanko dueto Schrödinger kompozicijos Murder pasaulyje. Meksikietiškas sintetinės bangos epizodą užbaigsime minimal synth specialisto pseudonimu Werner Karloff daina Atemporal. Lauksiu jūsų ir kitoje SD serijoje lygiai po savaitę sekmadienį 8 vakaro. Visos ankstesnės laidos jūsų laukia LRT radiotekoje. Gerų klausymosi patirčių.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика.

motivas, Nikia.

Este mano toca diskursą, bando vartytis, pakeičia kursą. Akise tuščia, kuriamos pėdos, svetimai gėdai, čia nebėra vietos. Norisi bombų, nelaukia, o bare.

0: igreja, o todo. Kilos, Erebus, Motivos, Nikia, Maldia.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

We are.

trial and error.

Burn for 10 years.

da nos dio regreso.

Delete.